wa samwa abrija na mpacho bi abokode ano poje na mu pa wose my prayer my power ma me mo production team na baso na frem na ne ho ne nwuram obi ampa nsuo nsi radio no ho o pe kura pe nsuo no pe be for and up pe be for pe be 5